Kabahat bir hatayı, lebendik bir muhtesane yadayı. وقت سرخوشی از آه و ناله و شاق به صوت و نغمه چنگ و کفان یاداری لطف باد کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید دست امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادآورید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادآورید به مکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.

وقت سخوشی از باغ لاله یا شاق به صوت و نغمه یه چنگ و کمان یاداری لطف باد کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میان یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به مکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و